Bok svima, uz ove vrućine ne prestaje nam ništa drugo nego držati se hlada i uživati u najboljoj domaćoj glazbi u CMC TV. Danas su na redu top 30 domaćih singlova. Njihov ritam je zarazan, a nazivi pjesama vrlo zanimljivi. Oni su splitski šefovi zabave grupa Boss, a iza njih je već nekoliko uspješnih singlova koje potpisuju domaći i regionalni poznati autori poput Ive Jaknića iz Dalmatina, Siniše Vuce i Tomija Božikovića. S posljednjim, ma nemoj me, nastupili su ovog ljeta na CMC festivalu u Vodicama.

Evo nam i prvog proslutjednog prijedloga i prvog samostalnog singla mladog glazbenika Josipa Sente. Što mu donosi jutro, doznaćete u njegovoj kant-autorskoj pjesmi za čiji aranžman zaslužen Marko Mihaljević. Poslušajmo Josipa Sentu i njegovo jutro.

Još jednim u nizu novih singlova Sandi Cenov nas uvodi u svijet novog nadolazećeg albuma. Lijepa ženo, zaista je posebna pjesma s posebnim gostom, Elvisom Stanićem na harmonici. Godine su samo broj, riječi su koje je ispisao Sandi u Santu Pecotića. Pecotić je zaslužan i za glazbu, dok se za aranžman pobrinuo Hrvoje Domazet.

Prošli put smo vam predstavili treći single električnog orgazma s njegovog novog studijskog albuma U magli sjaj. Nije ceo svet, donosi prepoznatljiv spoj garažnog roka i energije, po kojoj električni orgazam već desetljećima poznat. Glazbu i aranžman potpisuju Damjan Dašić i Srđan Gojković-Gile, koji je zaslužan i za tekst pjesme.

I treći prošlotjedni prijedlog je ušao među top 30. To je novi singl Miroslava Škore, Laži Mare. Glazbena je to posveta njegove majci i baki, a pjesmu je snimio sa svojom djecom. Riječ je o prepjevu tradicionalne makedonske pjesme Laži, Laži Vere, čija je melodija Škoru osvojila još kad ju je prvi put čuo u izvedbi Ivice Plivelića.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Mija Dimšić predstavlja novi singl Dan koji se pamti s albuma Negdje u ravnici, na kojem donosi 12 obrada svojih najdražih slavonskih pjesama. Originalnu pjesmu Dan koji se pamti prvi put je izveo Krunoslav Kičoslav Binac, objavljena je 1978. godine na albumu Pusti noćas svoje kose, a Kičev je iste godine premijerno izveo na Opatijskom festivalu. Sad je dobila novo ruho izvedbi Mije i njezine dugogodišnje prijateljice i suradnice Maje Batorek. Naš prvi prijedlog je Dan koji se pamti, Mija i Maja.

Duško Lokin i Darus Despot udružili su snage u novom duetu Frizura, pjesmi koja na prvu osvaja svojim šaljivim tekstom i poletnim ritmom. Glazbu i tekst potpisuje Darus Despot, dok su aranžmani produkcija povjereni Toniju Eteroviću. Frizura je prvi ljetni hit koji dokazuje da je ponekad upravo doza humora najbolji recept za dobru zabavu. Poslušajmo i drugi prijedlog Frizura, Duška Lokina i Darusa Despota.

Ponovno smo u ljetnom ugođaju, ali ovaj put u suvremenijem zvuku i produkciji koju nam donosi Ato u novome singlu Kazna najveća. Glazbu i aranžman potpisuje Duško Rapotec Ute, a tekst Luči Silvar. Pod umjetničkim imenom Ato krije se mlada glazbenica iz Metkovića, Antonella Perdeda, koja iz singla u singl gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni. Novim singlom Kazna najveća donosi svoje najzrelije izdanje do sada.

s nebom iznad nas opća opasnost predvodi top 5 pozicioniranih. Thompson je na četvrtom mjestu, a Čola na trećem s ne daj da ostarim sama. Parni valjak broji sate s druge pozicije, a na prvoj se ovaj put smjestio Dino Merlin sa singlom Zbog tebe. Ostanite nam dobro, do idućeg tjedna. Lijep pozdrav!